dédé àsìkò yìí gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi orúkọ mi làkàn owó tí ó pè ní bàbá gbọ́ra olóòtú sara tí iléeṣẹ́ wa wà ní No. 13 Akinwale Street of Thomas Alakọ ọgbà bọ́sọ̀p ọgbà níkẹjà nílùú Èkó bí iléeṣẹ́ wa àrùn san nìkan lè mú mójútó àti mú kó dógún àti bẹ̀rẹ̀ kó díje dúró ká mọ̀ lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká mọ̀ lè bẹ̀rẹ̀ gbádùn pajápajá ọwọ́ pajápajá ẹsẹ̀ tíbà tó fi bọ́lẹ́sẹ̀ ẹlòmíì kò ní mọ̀ ẹlòmíì àmọ́ ìtàgétàgé bí ẹni tó fẹ́ ṣubú tàbí bí ọmọdé tó sẹ̀ ń kọ́ ìwé tàbí ara kúkú tàìta tàbí kó dàbí pé kò sí ẹ̀jẹ̀ ẹsẹ̀ tàbí gbogbo ara mọ́ àrùn sára yìí ti sí ẹlòmíì bí àkọ́sọ́ gangan tàbí kó rí ẹgbẹ́ ara kan kú délẹ̀ tàbí kó rìn tó mọ wá ibi tí yóò fìdílé bẹ́ẹ̀ ni àrùn sára yìí lè fa àìròsàn tàbí àpẹẹrẹ bí ara títa ara jíjá jẹ tàbí kí nǹkan máa rí àkiri àgọ́ ara ẹlòmíì tí etí ò mọ pariwo tàbí kẹ́gbẹ́ ara kan wo orí fífọ́ àbádì ní tẹlòmíì tàbẹ́sẹ̀ wú tètè títé fún àbáyí kọ́ ọmọ bùwá sí ọ́fíìsì wa ní nọmba 13 Akin Street of Thomas Alakọ ní ọgbà bus stop ọgbà tàbí kí ẹ ní 08036 3926 11 08036 3926 11 tí ẹ bá dé a fún yín ní ajẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni a ṣàyẹ̀wò yín pẹ̀lú ẹ̀rọ àyẹ̀wò ìgbàlódé tí ó máa sọ ibi táwọn nǹkan wọ̀nyí lọ sí inú àgọ́ ara rẹ ọ̀pá máa ṣe ẹ̀yọ́ láṣejù tàbí kẹ̀lẹ́dẹ̀ dáadáa kò máa ṣe ṣeréṣeré a ti ṣe àwárí lórí òrìṣẹ́tọ̀ tó jẹ́ pé láàrin ọjọ́ márùn-ún ẹ ti máa dúpẹ́ fún ọlọ́run lórí àrùn ìṣẹ́tọ̀ ọ̀tọ̀ ni ìṣẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ̀ ni ṣúgà

0: ẹgbà tí lè tókò ètò yìí ètò wa ni àwọn ọmọ olúmọ tó gbogbo ẹnikẹ́ máa gbé tó yẹ gbogbo bí tẹ wà kí ayọ̀ ilé kó lè máa yan ẹ náà kẹ lè máa dákan wálé.
1: èrò ọ̀nà rẹ̀ máa rán yàn ká igbó àgbà.

nìṣòro. Mori FM 92.9 náà láwà tágbé ń dábẹ́dùn káàárọ̀ bí òwe. Lórí ti àpèjà orúkọ olóòlù Ṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ wọ́n ké kúrú. Ẹ káàlẹ́ o. Ami ami. Ọwà. Ẹ ṣeun adúpẹ́ o mama wa alájà ọmọ alámùtú aya adéjùmọ̀ ẹ ṣeun àwọn ẹgbà haráhún ẹgbà paraku rè ń pè sórí ètò babawa ẹ tún wá pè baba wa fẹ́ pè